0: 救你的
1: 请问我讲我大不败那么我替你恩家里你可以没那么黑发布论我的尊我妈看你阿达拉阿达拉的阿里你可以没那么大的家我的尊我的尊我的尊我的尊我的尊我的len jabilayati rusul takallumo fanalo bikalayati min tataballuli lisal antakat aslamtu kulli bijaykum wasadi ila jannati khair man tali lisal atman yakhna la
0: sayda bi jabadia

amna ku doon nuyu ak Serigne Touba ne ko mbaa jàmm rek. Serigne bi laaj ko luy jàmm, mu ne cell. Serigne bi ne ko jàmm mooy jaamu yàlla. Barab buñ ko dul defee bu ne bu fa jàmm njëkk itam du fa mujj.

amna ku doon nuyu ak Serigne Touba ne ko mbaa jàmm rek. Serigne bi laaj ko luy jàmm, mu ne cell. Serigne bi ne ko jàmm mooy jaamu yàlla. Barab buñ ko dul defee bu ne bu fa jàmm njëkk itam du fa mujj.